0: start på dagen. Wow, den er stor. Det er sgu helt sikkert den største, jeg har fanget indtil videre.
1: Ha!
0: Niels er rigtig glad.
1: Jo!
0: Dum. Da-du-da-dum. Da-du-da-dum. Hey, it's good to be an illa man.

klasse i Horsens Falotte ligner 30 meter. Hammer Ivan Milicevic bolden i nettet. Og Horsens på 3-2.